više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svi.

0: najveći hitovi
1: za celu Srbiju.
2: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.